0: samu ni funu wa.
1: Ayo le jira gbon, n sasa le funu.
0: Sasa le funu. Ami ko le funu wa, ami bi o le funu. O to gbon ti de ka ran ti a du kwa ba, o ti bu nu ki ki wa.
1: E de funu.
0: Oye ho wa.
1: E donu nya.
0: Donu nya mi. Ile se jeje. E mu ti o wa re mi ku togbe.
1: Non wa ku togbe a.
0: Yo,
1: ya kunya gan. Aha, nyonu ya gan me
0: kunu. Nu ko ya o ti so gbe. Nu ko do le gbon ya le be pa ko meji po ona ma.
1: Ja.
0: Eh, ali npa ali jo ba giri nani.
1: Ko gba puta.
0: O to go. Awo, ni ho wa hone so gola. Mi nya be le nyon ten bueno. Wa. Ni ho wa ni ko ni so go ti no wa ri. E ti de gba da jo.
1: Eh, oh, mi se mi. O ba puta li jo gli na mi. En ke ga ne

0: Canal FM, la nouvelle génération. À présent, nous vous proposons un programme en rediffusion.
1: Eni ona de kila okpo mi fa le Canal FM be moadi joda gbakudo brada ne po otro gane so e otro gaton Neni weade nya senya nya donu me nya kpalun le me mi no se neni weade le Canal FM be moadi joda brada otro gane so e otro gaton gbakudo tata pelcherie neni weade ago nya donu me se
2: Canal FM
3: de amapo ji gbo
4: Neni weade ago miado nweme toroto lolonto le radio Canal FM di ndo jodabe wetro boko nami leke mi fona mdo o sebe mi tok o sida di nwele nkeke a etutu edo kwe kaka vedo afili vokpwa ne gane agbe po vokpwa evo wetro gboa etchanton kume dodo rewan kwa mi do akpe do amenu veviata enti pomi la dodi do enti pomi la no agbedo e pomi la pomona ne miyon to ya a olo de pem le ona mi o obi amere pepen to ne bi wo de vo ngba po asi akobe yewu o vo ne troro ra pare ka ba inu godo bada pe ne bi wo lave oke na mfun la mi la gbo do me a oke na gbogbon oke na mdwa fote oke na wonu yade nso ape dadano fike yo vele fwasi akole be yento yewu kwa ole mode dilo kwa ya biwa menu veve gba kodo gome sisi wa ke la ten pero mi anti bena ko sodo mi anti emi va gbegbo ya noa emi acha mi aten kan de mi a ole nti kengbo mi ajo wa pulcheri beni ko lesse le neni we debi ona we troya to ami iki so sai la pipia godo gwa godo jero da kucha la plomi le modan do pia nya ho hatutu gwa so kiki gboni mi ayeti

0: nyanyi wea de nya senya nya donu me nya kralu le me
1: nyanyi wea de nya senya nya donu me nya kralu le me ave veveo leke mele wetro gwa me na don kanu di be boko enyo wetro ya ila gba dengle kodo susu de unti le mi la linkwi du intia home obe kuhewa ole no bizarre yo vwa be bizarre e gwen be e dio wa mudi nanu alo mudi nanya ke wale da siwa gbon vwa be jotro na zuna nya kadi le home me e nya ke gome om le siwa Enya kadi le homeme, enya ke gome oma siwa, yinti mila aledo gligan ajudasi enun tonto so dare. Aw, mkeo nu yama, mkenti o. Ne esfonto dio alo home dio son dio donc mena wa obe oh e a chan le veve dia ah enye ku ebe m le veve dio alo sibere ke mi sonan dio vana e mi a do metodo po ne be na m le veve dio wa debe le veve de ne wa ya oye opo ebe le ozwe oye opo ebe na inu ya Oh, cho don't see amle kwe le fia. Mna don't see a le funu olo. Kuhe, ebe na le funu a yinti a. Mi on to chane mi le kwe yo le ke mi le se yo le ke a. E le be na mi a trok bi boji mi a doko vwa. Ne mi le ikwe, mi le se kwe, mi mle tro a si le nti o a. A o, mle nyon. Eslon de pe a, kwe ron ti ve nya, e mi a kwe ron mi a non yo. Nti mi a non akbe, ne mi a non yo. Voyez que bébé sont des pioua, ta flatje. Des pauvres, je vois les incibés. Et fou fia, bébé, t'es pénéné. Et des pauvres, je vois les incibés. Mia toi. Et. Dogonion nous vient. Tout au bas, m'dit ma blonde, m'y bénin. Magbrun alo nye mi abe nu uye ma vagbrun li olo. Enu ya le joro, mi ano vi o di, mi ato o, mi afofo o di, e fi a e didi. Mi kwa, ne mi le sohe me a, mi sohe chen won, magbrun be na, nusu, ke do, e pe blane, alo pe blane vwa ton a, egbe o wa sibele ka mesia mele jagbagba so benti lanti ni nea nu suke do pe blane vo aton nu po ya e bele na bene do ku e nyawa e potoli nu sumi o la te po be de kaje vi o la te po be de kaje vi fa yene nu su wa e plo pe wi vo aton vi do nti alo nyonu Pegman, be nyon nou don ti. O la kpoe, le ga popon me be na oso kuwa non yon. Nou swa konyon nou a, oso kuwa non yon. A me la tonon be na, nou swa so pewe a ton, so si yon nyon nou a kengbo la nyan. Paske mi a nyon nou do a, so vifen vifen, a mi di na me gan ho. Eye de vyon to chen fi ane mi link wido wanti ya. A me la ton obye nan nou su ya kwa kudo nyon nou vi ya. E pe we a ton pe wi. Be e ka le wa dome. Pe we a ton pe wi. Ye nou su aso si wu. Yon wwa. Ke webe na le azoni zonzon me so ya. Ne fike ye ma ovana agbe. Sugbo, home ale, ebe le yinkoa. Ne kaka home wa, la o 30 ans de mariage, 25 ans de mariage, yo la gba kwa tono dzu. Yé papa, elle avait un odo 70 ans, 75 ans. Fifi nyonwa, elle est gogo 50 ans, bonheur. Yanto miyakpo. Amero tochan, ekba non a gome so ou nini ya. Founou miyato a o, vale kwe foule wan. Kwa, nyawe, be obe epe, be nyamle lonlon, be nyame o. Epe be nyam, mle lonlon, be nyame o. Vwa nou ko, be vale na le, be yome a. E la na be na, me la dengble, la jaye. La wa konta soubo, adam de de gere. Ken gwe la som nya beta o so dome. Mwose beta po nya e ya, e kom le gblon so kuro, e nou ya ke emi ya gblon fianti. Mi a toa, le nya o toto me am. Epe bla ne vo a ton. Mwa ne vo a den vo andren. We nou e si. E bedo go, nyon nou via. E nyon nou via nya o nya o ke bedo e go a. E kaflan. Agbe ase una ovide. Agbe ase una nyon nou via kwebe home ovide. Kwa ele sibe fofo via, miya toa ya, eva tro zuko na metode va kodo. E agbe amena o, ke ebe kasi nyon nou via lo kebe gbe di. Ye e hanbe nou jojine. Ye be lon oto e di. Ye kouhe o va va lo, e nyon o va va, le ebe la kpero home antiro va va, le gapopo home ya. E, home ya pata do e zone. E nyon nou via chan, e si ekpo hona menene. Ma di di me ya, oso, afode de vo vo vo ko le ya, oso wo, ke enyebe nyon nou via ya, ekpo to, le wo, ebe tuturo ke me be le ya, mpo to wa. Ewe be na omu wo son le di ya, be nou zile ko vwa home o nyanyanana. Kaka kengo va gero sponde gbe me. Egbe ya fifi ya. Nye mnya o. Nye mnya nou kinti e jitem. Sena una mwone ne diyo. Egbe ya fifi ya. Mia toya ele ho 75 an. Eye mia noa. Fifi bele 55 an me gba ne ya. E kyan gwa potonyi so he. Ye nene be. Nusu ke ekpo dio enebe nusu ke le beno ke nebe nusu ke demiku jilao to le hahamea enebe nusu egbe a ela po ko he ke ngba kusine na nwa ne ba nwa ela po ko he ke ngwe e la megbegble ke le dia o la tem le bene la po egbo a enu wa onyinu ke we le gble nu Eye kaflan, ekuma jena meo wa, enu haha ku veve sese, ngo dome akpokpo be, enyea mea o leke ya, enyee leke ya, eva nanabe na amova buna wabagbe. Bwa, lenu yoko le jwa me, sibe leke mi gblon be na, le sron de debe nyame ya, Eli po mle pebe nyameo. Fwa enya ya ko le jwe fiare. Ne mile. E mi abe vi. Mi afofo. De. So le kebe kaya dade be ya wenti doare. Le ke mi omi kbo ero. E gwenbe nou ko vele na. Rezulta wa konta wa meso nou konsekansa wa. Wa we ya o. Le mi la tem tro asi le tepe wanti do. Kiki mi ajo.